31. godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na Sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platou Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. 20:15, zajedno

0: 8 sati i 20 minuta, evo, čuli ste na koji način, gdje su i kako učestvuju u obilježavanju 31. godišnjice genocida nad muslimanima bošnjacima zaštićene zone Ujedinjenih nacija Srebrenica. Tamo obilježavaju 31. godišnjicu najstrašnijeg, najvećeg, najmonstruoznijeg zločina na tlu Evrope od završetka Drugog svjetskog rata, a u Bosanskoj Krupi nizom aktivnosti i manifestacija obilježava se 31. godišnjica bitke svih bitaka, velike pobjede jedinica 511. slavne bosansko-krupske brdske brigade na platovu Čojluk iz jula 95.
1: godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorialne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja četvrtak 9. jula od 19. sati, polufinale i finale memorialnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak 10. jula 17:30 minuta okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platovu Čojluka. 19:15 prigodan program i obraćanje zvanica na platovu Čojluka. 20:15 zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota 11. juli 10:00 tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinima. 18:30 memorialni spust lađama, čamcima i kajacima

31. godišnjica oslobađanja Ćojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Ćojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Ćojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Ćojluk 2026 prema platou Ćojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Ćojluka.

Luka, 20 sati i 15 minuta, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19:00, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

Radio Bosanska grupa. Obavijesti. Trideset i prva godišnjica oslobađanja Ćojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Ćojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Ćojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomenobilježju i kratko obraćanje. 18. sati, polazak marša stazama 511. slavne Ćojluk 2026 prema platou Ćojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Ćojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida

511. Stamrebrske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na Šehitlucima ometaljka u Pištalinama. 18 sati 30 minuta memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne i Hercegovine i oslobađanju Čojluka.

31. godišnjica oslobađanja Ćojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Ćojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Ćojluk 2026 na sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomenobilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Ćojluk 2026 prema platou Ćojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Ćojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli.

31. godišnjica oslobađanja Čojluka. Program obilježavanja od 9. do 11. jula. Grad Bosanska Krupa i organizacioni odbor pozivaju građane, pripadnike boračkih populacija, porodice šehida i poginulih boraca, te sve prijatelje Bosanske Krupe da prisustvuju obilježavanju 31. godišnjice oslobađanja Čojluka, jednog od najznačajnijih datuma u novijoj historiji ovog grada. Program obilježavanja bit će realiziran od 9. do 11. jula 2026. godine, a obuhvata sportske, memorijalne, vjerske i prigodne sadržaje kojima će se odati počast šehidima i borcima 511. slavne brdske brigade i svim učesnicima odbrambeno-oslobodilačkog rata. Program obilježavanja. Četvrtak, 9. jula, od 19. sati, polufinale i finale memorijalnog malonogometnog turnira Čojluk 2026 na Sportsko-rekreacionom centru ADE. Petak, 10. jula, 17:30, okupljanje na centralnom šehidskom spomen obilježju i kratko obraćanje. 18 sati, polazak marša stazama 511. slavne Čojluk 2026 prema platou Čojluka. 19:15, prigodan program i obraćanje zvanica na platou Čojluka. 20:15, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne brdske brigade i gostiju. Subota, 11. juli, 10 sati, tevhid pred duše šehida 511. slavne brdske brigade 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima Ometaljka u Pištalinama. 18:30, memorijalni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta. 19 sati, spuštanje cvijeća u rijeku Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju obilježavanje godišnjice i zajedno odaju počast onima koji su dali nemjerljiv doprinos u odbrani Bosne.